yandı canım hicrile. Yandı canım hicrile, vəsli rüxuyar istərəm dərdimə. Dərdiməndi firqətəm.